0: 帅。
1: キューブ、キネイクレボシラグ。Is that thing alright? ダンネスとダーミミュージックプレイゴルラスで。
0: どうなすの?
1: Here you go.